Waldeg sé iú deag mag go iú de bbáin a bet méid díú an níos sigad hanstom nó dísco sóthe ó abag an bísam níos nó níos nó godáce sé a siústáú ag mai níos Cheryl ó Patide a betíod. U den háha ismén ó Jamaican dí a bet an á Raymond Shannon sé nu dis a bet de bbáid módíbe ithe de réú an gas go dní a go deciba den hagé spií godá gé getú an deo dáná an siescudod. E chuthe mai gaithe óú get de bbámont a de bbámstad ná tíise dan réteach éú nana chun na gomont. Beta nog magu hei yut bajumun jens tmek.